Tancuj se mi zmaknteł si ispod nóg. Tycho, tycho, če česte dobro svojim zbam. Neč na bareku, ne neč na bareku, ma ben muču pej tud na bam. Naš direktor, o, inteligenca, pravijo, da je hodil šole. Ben, če mene prašaste, jaz mu ne bi pustil vazit nankar karjole. Res, grozno moraš bet študjera, nam velik talent, da spraviš cijelu firmu faliment. An tak človek, ma ne človek, usranc, tak bo mene na cestu metu. Ma dio bono, kaha primem za jezik, kaha obrnemo kruh ku kajšnu kalcetu. Ma ben, zmjeram par poplavi, bo prvi trek na vrh par plavu. An da me ne bo hdu slučajno, še od kaha sindikata pravu. Kadar treba je kaj naredit, začne mncat sindikat. Ta bolanka ha partisne srat. Buh se me usmili, res, mlčk hrub sem, pardon, se vjeste, mene manjer so učili profesorca Šubla an doktor Pikun, jaz tancuj bom za bluzu. Oštjer nečne, lej, ti nečku dej, ni važno kej, pejma harpe trolej. Tancuj bom za bluzu, cijelu noć, kaj jutre sem proucio dan frej. Moji prijatelji, moji sodjelovci, kad smo toliko ljeto kob harali, an karjeveži kukar jazco. Kukar da ne bi me već poznali. Ne, kad sam šao iz firme, me še pozdravu nino beden. Kukar da meni već. Kukar da nisam eha boza adio urijedan. Vsak ahta samo tu, da ma na horkem soju red. Ma ben nejbo, če že more taku bet. Oštjer, kaj čakaš? Etro, kaj bo pila klapa, praši. Kad če že morem, brez plehmuske jet poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole u oštari izbranih pit van storu. Da boste vidli kako je, kadar en rjeveš hrv maloru. Pej mahari, če sem buh za mene, nič će slišat već. A mene ne, ja se ne pustim vršt krtku neć. Ne, ne, ne. Oštjer de usim pjaču, kad će nebo kažin. Ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču. Na!

rekli da sam tehnološki višek čov. Ma pero izoštarijovan, a mene ne čak te klapa. Izoštarijovan ban šo pej sam, kadar jaz ban to lepo počasi, an kukar gospod.